0: қазан сеп қайнтып еткен.
1: Ашында қыл кетті шу.
0: Қызық, немін өз қазан сеп қайнтыдыған аш. Күча достық елдері жәніптің шымалға оча базырының алдыда автомобылла сәл көп тосылыш ба дейді.
1: Сол алтыншы келін, нем дейдіған депті мәтті ғу мәрхабаны еңін әсі білен қайнтыды, оны еп ішіп қалған қайнтыдыға іш жоқ деп, мұрабба мәрхаба деп езіліп қапты.
2: Аштақ мүкке?
1: Neçə gün bu getdən nəsil qaynatmaydı, onu yeb bir vaxt qaynatdığı nima deyib, 6-cı gün şuna dedi.
0: Mən bir nəsil bir işin deyib verəm. Məsələn, bir tut daraxtdan bir tut ürüğümüz yakomuz olma pişdi deyə. Şunun bilan aş pişiqi pişağı yığın, şundaq murabba qaynatqıs kəp getdi bularınki. Bu şaş azraqlı pişsa üzüb həmin üzüb toğrab toğrab qazaq tökdü murabba qaynatdı. Əməliyyatı deyə o şaxtı pişsa azazdan üzüb yeb bundaq. Özünün əsl meyvənin təmi bu içimdə yeb bundaq. Onun dinkin yap toyğandan kiyin hem de onun dinkin üzüp murabba qaytılğanda.